Pendengar kaum muslimin dan muslimah berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.